eno ne ya chabazinga wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo.

no, ne ya chaba zinda wa busoga. Chinana namuna nakataneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

mo ne ya chaba zinda wa busoga chinana namuna nakataneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo.

ne ya chabazinga wa busoga chinana namuna nakatoneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo

ne ya chaba sinda wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo

nesente ditambuzibwa. Esente nga tidimanibwa aku. Ediri kumikambala mbu edenda uro. Mu systems da bank. Ebensi edenda. Amaka gomu kurembeze. Gategeziza ntibibu nongevyo. Ebyenchu kachuka msente ya ife yiwanga. Gaburimba. Mbuhira government ewe denente katika. Eyo kuchusa msente dodeen kubali lewe iguru wao. Eteo, obupapulo obundi akasoka, mutu wa rumlala, mitu wa lebiri, ni mitu wa letan. Echiga andiko, chiva myafes, ya mkulembezo wa iganga mumakagi. Chaterei wako echingu mungena kwe do mwezi iku minamuenda, guno mwezi gwa mai, guno na kurwedo, ibiri ama kumyabina mukaga. Nabi kutegeza akasira kabuti. Mbugira chabe chila gilu cha mkulembeze wei wanga. Okula encho kachuka mbagira u. Steta usetegeziza. Ntibira grebio. Tibi akule iwa aku president. Akule mbira ei wanga li akuneria Uganda.

0: Isaacs. Owandika wo INN. Watao Z. Oso sana INN. Then dine nambe disemba yo. Dine dindi nukuta Z disemba yo dita small letters. But yes, soka I. Otao INN. Isaacs. I. Z. A. K. X. Wata 256. Total space. Pamata Isaacs promoter. Isaacs 256. Promoter. Ni wamwe mbioli yeweta gobu ya mbibwa Isaac singu enda promoting ile muku music wa pushing muku nga wa pushing abe mbi aba akabi buli mwe mbi wakabi gwaidi ebu soga wano ono promoter number one aba pushing ile paka mbu ntonji enamba yeri zilo msambu itanu isatu anana ibiri ikumina muenda asatu na muenda yeri zilo msambu itanu isatu anana ibiri ikumina muenda asatu na muenda abe mbio muli kumpulirisa amweta Isaac's promoter mumukone ku mreke ngendongo ye mwe ajitu wala mubuntu onji. Haba kule di challenge. Ajipushing mumani weni wagati. Haba nipozi nako bandi zebuli promoter wakabi. Nino mba kopeda. Ndongo ya abu sogeje mubuntu onji. Nambe li zilo msambu itanu isatu. Naibili. Iko minamuenda. Asatu namuenda. Neyo. Isaac's promoter. Mungu bila mkoti ni mwembi. Haboneke nga. Akugema kubulunji. Mungema kenunji. Wendo gerirabi no atuinge dachika iku minamusambu donka edaka bita kusawa defe muka aga tulimumudu damu kwa ano tukupane mba damu kwa ano mpola mpola nganka likuba nga nswika wano ni kwendo obone kengo saba ya kemba kwa muku ano ay saba kemba kwa muku ano akatujamu saa weno kwa zituwa mudu dachi love love abantu waliyo batani semo gabizira yu katiko inzo kuba ngo jasaba uruwe mbanga ate uletira bantu ate kuni gabu nige jebalie yu ushitegele ngawuletea bantu kuni gabu nige ngawuletea bantu kuni gabu nige ushitegele oja kubango bita kuziro msambu ina mukaga atanu china na isatu wa sabi na isatu mtia ina ziro msambu mkaga na mnana mkaga china na mkaga na itanu onsaba kemba komu kwa nukona kona kori kwendo kubangori kwendo uliramu nganze nkalita ndika kubadange. Hello. Ali kula imi. Fende mkwano. Hello.
1: Fasta.
0: Wanjisebo.
1: Halo kutuweleza.
0: Nakata ndika baba.
1: Dono kadangada tumichukoli boli mbisi yena mtuunda.
0: Tulija mchilavo liku enda kembache.
1: Mpa David Utalo.
0: David Utalo mbache.
1: Kabisi kandagala.
0: Kabisi kandagala.
1: Aha, kwenda ni baba.
0: Kale sigarango liku ulisa tulimuchilavu lavu. Kale sebo. Kale sebo. Konsaba nzeke nkuwa. Bandita baddest DJ Fanta, Mr. Vibe.

0: Okay, kale. Oli kuchinana mnana kadoze moka gabusoga real radio. Mesa undija kubanga nina babanda bange kuvale Rwanda. Gaza boss bansa zekwira. Odinze nabako bandinza. Azabanda bona bona kasanzo nko nakoli mwembi. Otifata ndi kusala. Nze tiba ni chengwa nga wakati ida kuzi tulivu soga radio jetu limwenu ya baba chabazinga mwino kuma ya mjia galiramu so mei sao nija kuchazaba na abe Rwanda ate di Rwanda tuizoko kia Rwanda ya roza ati Rwanda ngo so mweke Uganda Rwanda wanuna mlesa wale nakabanga hao alikule imu
1: alikule
0: wanje sebo
1: anakaga mile kutuze rebuka na ruka
0: iye sebo iruka
1: akemba kaini kuenda
0: kemba chako
1: luna ditualo tugende
0: ezialo na dirutalo mzee mtereze nga maina gaba serebu ezialo na dirutalo ezialo na... ali kulaini
2: hello DJ Fanta
0: wanje nyabo
2: weba lo tuweza
0: weba likuulirisa
2: katika nsabe kukemba hajati farida ebintu yebitambula
0: ebitambula weba likubangolio mgoli kuulirisa Baddest DJ Fanta, Mr. Vibe, Mweta, Sesha Mayanja, Bintu Biobita Ambula.